0: Busini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini, edisi Jumaat 22 Mei 2026. Kelantan akan meletakkan tong air secara kekal di kawasan yang berdepan gangguan menjelang sambutan Aidiladha ini. Langkah itu dibuat susulan masih terdapat kawasan yang belum menerima bekalan air mencukupi selain kehilangan air tidak berhasil yang masih tinggi. Kerajaan negeri melalui AI Kelantan Sendirian Berhad AKSB juga bersedia menggerakkan lori tangki air ke kawasan terjejas sekiranya berlaku gangguan sepanjang musim perayaan. Dalam perkembangan lain, Kelantan memandang serius isu pencerobohan dan kecurian sumber mineral dan tidak berkompromi terhadap mana-mana pihak yang terbabit dalam kes berkenaan. Sehingga April lalu, sebanyak 54 operasi penguatkuasaan dilaksanakan. Ia turut digerakkan secara bersepadu melalui kerjasama Pejabat Tanah dan Galian PTJ Kelantan, Jabatan Perhutanan serta Agensi Keselamatan seperti Polis Diraja Malaysia PDRM dan Pasukan Gerakan Am PGA. Kerajaan menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada melaksanakan projek menaik taraf empangan Bukit Kuang bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan penanaman padi di bawah skim pengairan Seligi di Pasir Putih. Projek menaik taraf empangan yang dibina sejak tahun 1970-an itu membabitkan kos RM4.45 juta ringgit dengan melibatkan kerja-kerja pembaikan dan pengukuhan tebing atau batas empangan. Projek yang memfokuskan kepada peningkatan bekalan air pertanian itu telah bermula bulan lalu dan dijangka siap sepenuhnya November ini. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Jumaat 22 Mei 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
3: Weh, orang Kelantan. Jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
4: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantin batik, pertandingan belalai kengit, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
3: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Fadli Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positive Bank dan ramai lagi.
4: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
3: Kelantan tiga dulu, zamir tanpa gadget.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, Gu Pagi. Gu kita berlaku. Ada sok mo temankan anda setiap hari. Yang mana mungkin bercuti. Dah pun bermulanya untuk cuti sekolah. Nak pergi keluar daripada negeri Kelate. Berdekat jauh sikit lah deh. Boleh sahaja dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada. Berhabis syah kita tu. Katanya nak gini. Oh, alah ke Indonesia nunyo. Bolehlah dengarkan kami menerusi RTM Klik. Bila siapa sana nanti deh. Takutlah rindu suara Liz ni. Nak dengarkan, boleh dengarkan nanti ya. Okey, sambil-sambil itu sebenarnya ini Liz nak berkongsi jugalah berkenaan dengan perkembangan terkini Jemaah Haji kita yang menunaikan haji untuk tahun ini. Dan ini kalau nak diikutkan, ada antara penyakit-penyakit utama yang dikesan, iaitu penyakit pneumonia. Betul ke dok sebutan tu, pneumonia dikesan merupakan penyakit utamalah. Ini yang mana menyebabkan petugas perubatan hadapi fasa getir menjelang masyair. Dan menurut beliau lagi lah, ini berkenaan dengan penyakit ini yang mana ataupun lebih dikenali dengan jangkitan paru-paru. Mudah sikit nak kata deh. Kalau takut ada yang confuse lagi, pneumonia tu ke pedio deh. Ini adalah jangkitan paru-paru yang menjadi antara penyakit paling kerap dikesan dalam kalangan jemaah haji lah. Ketika operasi kesihatan di tanah suci memasuki fasa kritikal menjelang musim masyair. Dan ketua pakar rombongan perubatan Haji Dr. Muhammad Taufik Rosli katanya kebanyakan kes melibatkan jemaah warga emas serta mereka yang mempunyai sejarah penyakit kronik dan juga berisiko tinggi. Dan keadaan ini sebenarnya berpunca daripada banyak faktor sebenarnya. Antaranya ini keletihan melampau, dehidrasi serta kegagalan mengambil ubat secara teratur. Berikutan jemaah terlalu memberi tumpuan kepada aktiviti ibadah. Inilah yang mana menyebabkan berlaku ataupun punca-punca yang menyebabkan berlakulah kejadian ataupun penyakit-penyakit sebegini. Dan menurut Dr. Muhammad Taufik juga, situasi berkenaan menyebabkan tekanan darah jemaah tidak terkawal selain meningkatkan risiko penyakit paru-paru akibat sistem imun badan.

11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najiha menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Peguam Negara sedang meneliti kertas siasatan berhubung kejadian pelajar perempuan tingkatan 1 yang maut dirempuh kereta dipandu guru dalam kawasan sekolah pada 12 April lalu. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar berkata pihaknya perlu menyemak fakta dengan teliti sebelum pertuduhan dilakukan. Jelasnya beliau juga belum memutuskan pertuduhan akan dilakukan mengikut seksyen mana. Sebaliknya perlu mengambil kira latar belakang kes. Media sebelum ini melaporkan polis Kelantan sudah menghantar kertas siasatan berhubung kematian pelajar perempuan tingkatan 1 yang dipercayai dirempuh kereta guru di hadapan surau sekolah pada 12 April lalu kepada Jabatan Peguam Negara. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Muhammad dilaporkan berkata, kertas siasatan itu dihantar sebaik saja siasatan selesai dijalankan pihaknya. Dalam kejadian April lalu, seorang pelajar perempuan tingkatan 1 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tanjung Mas maut, manakala seorang lagi parah selepas dilanggar sebuah kenderaan dipandu guru wanita di hadapan surau sekolah berkenaan. Akibat kejadian itu, seorang mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat parah di kepala, manakala seorang lagi parah dan menerima rawatan di hospital. Seorang penoreh getah dipenjara 12 bulan oleh Mahkamah Magistrate di Gua Musang semalam selepas mengaku bersalah mencederakan seorang anggota polis Sabtu lalu. Tertuduh Nur Azwan Arifin, 44 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan ke atas mangsa Lance Corporal Muhammad Syahril Yusof, 27 tahun, dengan menggunakan senjata tajam pada 16 Mei lalu di tepi sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Star Baru di Gua Musang. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, anggota Balai Polis Bertam itu cedera selepas diserang seorang lelaki bersenjata tajam ketika menjalankan tugas dalam Ops Bersepadu Jenayah di Kampung Star Baru minggu lalu. Sebanyak 45 rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jong Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan kemarin bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut kenyataan itu, hasil pemeriksaan mendapati 45 rumah mempunyai sambungan haram atau penggunaan air yang memerlukan tindakan lanjut daripada pihak AKSB. Menurut AKSB, pemantauan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membendung aktiviti sambungan haram serta meminumumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSB. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Awas! Jangan sesekali terlibat atau menjadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan sahaja menyalahi undang-undang tetapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force.
2: Termasuk kes Sijung 2020 ni buka dah lah ni.
3: Zola dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
3: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
2: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
3: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
5: Weh, oi Kelate, jangan lepas peluang gi ko jualan Agro Madani Mega ARTC Kelate.
6: Pada 22 hingga 24 Mei ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kerek, permainan rakyat, supadupan dan pertandingan karaoke ne peluhe.
5: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Padi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, CD Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
6: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
5: Kelate tiga dulu, zame tanpa gejek.
7: Ku penglipulah saja nak bercerita, usahlah terasa.
8: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTI Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja. Kupang

Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12 tengah hari.

0: kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata setakat ini keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air di Putrajaya. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan sedang meneliti impak cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sara hidup dan beberapa sektor berkaitan namun memberi jaminan majoriti rakyat tidak akan terjejas. Katanya kira-kira 85% isi rumah di negara ini menggunakan elektrik kurang daripada 600 kilowatt sebulan sekaligus tidak terkesan dengan situasi semasa. Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan sejumlah RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Kedudukan Malaysia sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia membuktikan negara berada pada landasan tepat dalam memperkukuh keyakinan terhadap institusi, kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, indeks kepercayaan keseluruhan Malaysia meningkat daripada 66 mata pada 2025 kepada 71 mata tahun ini sekaligus meletakkan negara antara terbaik di dunia dari segi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, perniagaan, media dan institusi bukan kerajaan. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan rakyat serta masyarakat antarabangsa terhadap tabik urus, hala tuju ekonomi dan komitmen Malaysia dalam memastikan pembangunan inklusif. 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Ini bagi memastikan kelancaran perjalanan pengguna. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Kira-kira 43,000 liter cecair disyaki minyak diesel bersubsidi dirampas KPDN dalam satu operasi khas di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Serbuan turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM247,000. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata, sindiket terbabit dipercayai membeli diesel bersubsidi menggunakan kad fleet milik pihak lain di stesen minyak sebelum dipindahkan ke tangki. Kes disiasat mengikut Seksyen 21-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Berita seterusnya, tiga lelaki maut manakala seorang wanita cedera parah selepas kereta dinaiki merempuh belakang sebuah lori simen di kilometer 34 lebuh raya Karak menghala ke Ibu Negara berhampiran kampung Sungai Cincin awal pagi tadi. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Mukhlis Mutar berkata ketika tiba di lokasi pasukannya mendapati empat mangsa tersepit di dalam kereta. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Wanita yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk rawatan lanjut. Di Negeri Sembilan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun disyaki didera wanita warga emas yang juga pengasuhnya. Ketua Polis Negeri Dato' Alzafni Ahmad berkata, ibu bapa mangsa membuat laporan selepas melihat video kejadian yang tular di media sosial. Rakaman memaparkan seorang wanita memukul kanak-kanak lelaki di bahagian belakang sebuah rumah. Mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk pemeriksaan dan rawatan. Satu gempa bumi bermagnitud 6.0 dikesan berlaku di utara Laut Maluku, Indonesia pada pukul 9.05 pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada koordinat 1.1 darjah utara dan 126.1 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kejayaan memperoleh Haji Mabrur tidak bergantung kepada rukun dan syarat ibadah yang sempurna, tetapi turut ditentukan kemampuan jemaah menjaga akhlak serta mengawal emosi ketika berhadapan pelbagai cabaran di Tanah Suci. Ketua Pakar Rujuk Tabung Haji Dato' Dr. Lumban Abdullah berkata, ibadah haji menjadi medan tarbiah terbesar kepada umat Islam kerana jemaah perlu menghadapi pelbagai cabaran termasuk cuaca panas, kesesakan jutaan manusia dan perubahan rutin harian. Kemampuan menjaga hubungan sesama manusia antara penentu penting kepada penerimaan ibadah haji. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam global sumut fertilan menandakan satu detik penting dalam perjuangan dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Pengarah komunikasi Turki Burhanettin Duran berkata, aktivis berkenaan berlayar bagi menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kepulangan mereka ke Turki adalah perkembangan penting. Beliau turut mengecam layanan diterima aktivis terlibat sambil menegaskan tindakan Israel bagaikan lanun di perairan antarabangsa menambah rekod hitam Zionis yang terus memijak nilai kemanusiaan. Sistem penjagaan kesihatan di Gaza kini semakin kritikal susulan kekurangan bekalan penting. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu berkata, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendokumentasikan 22 serangan terhadap kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Gaza yang mengakibatkan korban atau menjejaskan pengangkutan perubatan serta kemudahan kesihatan. Pejabat itu menambah, rakan kemanusiaan melaporkan kesukaran berterusan untuk mendapatkan akses kepada air dengan menyatakan 3 daripada setiap 4 keluarga kini bergantung kepada bekalan air yang dihantar menggunakan truk. Uganda menggantung semua perkhidmatan pengangkutan awam ke Kongo selama 4 minggu. Ia susulan peningkatan penularan wabak Ebola yang kini diisytiharkan sebagai kecemasan antarabangsa. Kementerian Kesihatan Uganda memaklumkan perintah sekatan itu merangkumi perkhidmatan feri, bas dan rentas sempadan. Semua penerbangan ke Kongo turut dihentikan buat sementara waktu. Hanya pergerakan kenderaan yang membawa muatan kargo dan bekalan makanan dikecualikan. Anggota NATO di Eropah dijangka mendapatkan penjelasan daripada Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berhubung pengurangan tentera Amerika di benua itu. Kebimbangan timbul selepas Presiden Donald Trump mengkritik sekutu Eropah susulan konflik Iran dan mengugut untuk mempertimbangkan pengunduran Amerika daripada NATO. Situasi bertambah tegang apabila Washington mengumumkan penarikan keluar 5,000 tentera dari Jerman susulan pertikaian Trump dengan Chancellor Jerman Friedrich Merz. Badminton Masters Malaysia. Perseorangan wanita negara El Karu Pitivan tewas 21-19, 12-21, 10-21 ke atas wakil Jepun Age Akechi dalam aksi suku akhir sebentar tadi. Sementara itu, petang ini aksi suku akhir dijangka membabitkan dua beraku negara, Nur Izzuddin Rimsani, Goh Sipei yang akan bertemu dengan Jepun, Hiroki Nishi, Kyohei Kumagai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pernah menerima mesej daripada rakan untuk meminjam wang secara tiba-tiba? Waspada, jangan sewenang-wenangnya percaya mesej daripada nombor yang tidak dikenali.

0: usaha penerusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ya, perhatian sikit, kerja-kerja proaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Jadi orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, waspada bahaya. Ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan memacu pertumbuhan.
2: Wei, orang Kelantan! Jangan lepas peluang pergi ke Juale Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
3: Pada 22 hingga 24 Mei, ada Juale Murah Auto Show. Cantik batik, pertandingan belalai kerik, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hari.
2: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulai Kalo Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
3: Jumpa di Jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
2: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gadget.

0: ke sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik jah www.kqd.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Weh, orang Kelantan. Jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
4: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah, auto show, cantik batik, pertandingan belalai kengit, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
3: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Padi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
4: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
3: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gejek.

0: Weh, orang Kelantan, jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kengit, permainan rakyat, supadupan dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gadget.

tu dia. Rani Mas uji tanah serendah sekebun bunga kita lah di Kelantan ni deh. Kalau misalnya hok baru sapa ke Kelantan tu selamat lah deh. Cari gapo tu makin ni ke? Gitulah nombor satu deh. Nombor satu cari makin ni dulu. Kalau sapa di Kelantan kak. Nak tahu tak dekat kok? Malaysia ni tersenarai antara negara paling dipercayai di dunia tahun ni, menduduki tempat ketujuh daripada 28 negara dalam laporan hok dikeluarkan pada tahun ni lah, tahun 2020 ni. Dan indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata berbanding dengan 96 mata tahun lepas. Dan kajian ni menilai tahap keyakinan rakyat kepada sektor perniagaan, kerajaan, media dan juga pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Dan laporan tu turut dedahkan peningkatan fenomena kepercayaan tertutup ataupun insular trust dari kalangan masyarakat. Sebanyak 95% rakyat Malaysia katanya didapati sukar untuk mempercayai individu yang mempunyai pandangan politik, latar belakang, latar budaya dan juga sumber maklumat yang berbeza. Jadi gak kitanya antara negara yang tersenarai dalam di dunia ni yang menduduki tempat ketujuh negara yang paling dipercayai. Kalau Terengganu negeri paling bahagia deh. Jadi Malaysia ni tersenarai negara paling dipercayai di dunia. Alhamdulillah dik aku. Kita pun suka bunyi lagu tu deh. Benar-benar hok molek, benar-benar hok comel kat sukalah dengar.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Salam Malaysia Madani, bersama saya Ivan Toh menerusi berita Kelantan FM. Polis mengesahkan dua lelaki yang maut akibat tertimbus tanah di kawasan ladang sawit Kampung Jeribung, Kuala Balah di Jeli petang kemarin disahkan melakukan aktiviti melombong emas tanpa lesen. Ketua Polis Daerah Jeli, Superintendent Kamaruzaman Harun berkata mangsa yang maut masing-masing berusia 32 dan 38 tahun. Pihak polis menerima maklumat berhubung kejadian itu pukul 6.30 petang. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Jeli bagi tujuan bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Negeri Kelantan merakam penghargaan kepada pihak polis, bomba serta semua anggota penyelamat yang terlibat dalam operasi menyelamat itu. Timbalan Menteri Besar Datuk Dr. Mohamed Fazli Hassan menegaskan kuasaan berterusan dilaksanakan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti pelombongan haram yang dikenapasi termasuk di Jeli dan pedalaman negeri. Kerajaan negeri katanya amat duka cita dan kesal dengan kejadian yang mengorbankan dua lelaki di Kuala Balah. Insiden itu membuktikan aktiviti pelombongan haram bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengundang risiko besar terhadap nyawa, keselamatan dan kelestarian alam sekitar. Justru semua pihak diingatkan supaya mematuhi SOP dan syarat keselamatan selain mendapatkan permit serta kelulusan sah sebelum menjalankan sebarang aktiviti pelombongan. Lelaki berusia 28 tahun ditemukan maut dengan kesan tikaman pada leher di sebuah rumah di Jalan Masjid Baum Bayam di Kota Baru. Mangsa ditemui berlumuran darah di dalam bilik mandi oleh ahli keluarganya kira-kira satu tengah hari kemarin. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Muhammad Azmir Damiri berkata turut ditemui sebilah pisau di tangan mangsa. Mangsa yang bekerja di Pasir Gudang, Johor, pulang ke kampung halamannya pada 16 Mei lalu. Polis bagaimanapun tidak menemui kesan pergelutan dan unsur jenayah di tempat kejadian. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk bedah siasat dan punca kematian disahkan akibat luka tikaman di leher. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting Mac Kedi Anak Perempuan Ichan. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan jumlah trafik harian di Lebuh Raya Utama mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Menurut LLM, aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan. Sementara itu, LLM telah mengarahkan semua syarikat konsesi menghentikan penutupan lorong kecuali bagi kerja kecemasan mulai 23 Mei hingga 2 Jun bersempena Aidiladha. Menurut LLM, sebanyak 34 lokasi smart lane telah diaktifkan selain penambahan tandas bergerak, ruang parkir dan anggota bantuan di kawasan terlibat. Pengguna Lebuh Raya dinasihat merancang perjalanan lebih awal serta memastikan baki kad touch and go dan e-dompet mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Hari Arafah bukan sekadar melambangkan kesatuan umat Islam, sebaliknya menuntut ummah mengangkat nilai dan kualiti diri dalam mendepani cabaran semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, mesej itu diperoleh menerusi khutbah Jumaat bertajuk Arafah Hari Kebangkitan ketika menunaikan solat di Masjid Al-Mutakin Wangsa Melawati hari ini. Menurutnya, umat Islam juga perlu memberi tumpuan penuh kepada ibadah haji selain mendoakan semua petugas dan jemaah sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Kempen Haji Lestari yang dilaksanakan Malaysia membuka peluang kepada jemaah untuk menyumbangkan ihram terpakai bagi tujuan kitar semula sekaligus mengurangkan pembaziran sisa tekstil selepas musim haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata inisiatif diterajui Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama pihak berkuasa Arab Saudi itu telah menggalakkan pengasingan bahan buangan seperti kertas dan plastik untuk dikitar semula. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah $129.5 bilion dolar Amerika setakat 15 Mei lalu. Menurut BNM, kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.6 bulan impor perangan dan perkhidmatan selain menampung 0.9 kali hutang luar negeri jangka pendek negara. Bank pusat itu memaklumkan rizab berkenaan merangkumi rizab mata wang asing, kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa IMF, hak pengeluaran khas SDR, emas serta aset rizab lain. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bye. Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.22 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Weh, orang Kelantan, jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kengit, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zamir tanpa gadget.
2: Baik, saudara yang dihormati, cuaca panas dan kemarau menyebabkan paras air empangan Bukit Kuong di rantau panjang berada di bawah paras normal. Bacaan bagi empangan berkenaan adalah 15.47 meter berbanding paras normal 16.76 meter. Jadi berdasarkan laman Public Info Banjir, beberapa sungai utama juga berada di paras bawah paras normal, iaitu Sungai Golok di Rantau Panjang, Sungai Golok di Kampung Jenop, Tanah Merah dan Sungai Kelantan di Kuala Kerai. Jadi itu adalah antara impak daripada cuaca panas yang kita alami sehingga kinilah, ya. Jadi apapun kita kalau boleh jangan terlalu mendedahkan diri kita dalam keadaan cuaca yang panaslah, ya. Kalau boleh, tapi kalau anda dah kerja tu nak buat macam mana, ya. Tetapi kalau dah macam tu, saya rasa kena perbanyakkan minum air lah supaya tidak berlaku dehidrasi kepada diri kita, kepada badan kita, dan kita kekal dalam keadaan yang cergas, sihat dan bertenaga.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.32 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: Weh, orang Kelantan, jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kerik, permainan rakyat, supadupan dan pertandingan karaoke 90 hari.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gadget.

0: Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Fortila GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof memaklumkan buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan, iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kW AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kW AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Fortila GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pernyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rintangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ini bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program kenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersuara dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhima ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xianyi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani turut melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jituh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tenkam dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumber Flotilla GSF 2.0 29 Run Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

ID Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.

Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang. Bagi daerah Gua Musang diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti direhat dan rawat sambil anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Kasim Selamat, Nasional Geng Bro Hantu.

0: hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

5.38 minit pagi waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 Mei 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandar Raya Melaka 5.45.

habis 2020 ni. Semetak je masa dia. Adik kakak. Jadi anda kena sentiasa dengar Kelantan FM lah. Tak kira di mana jua anda berada, bila-bila masa saja anda boleh dengarkan Kelantan FM. Ajliro terasa. Baik, kita nak bacakan kiriman ucapan daripada sains sahabat kita ni. Sains sahabat kita, apa khabar? Boleh hantarkan apa ni? Boleh hantarkan nombor WhatsApp anda. Boleh hantar nombor WhatsApp anda pula dah. Boleh WhatsApp, boleh hantarkan ucapan anda. Aduh, hai, boleh hantarkan ucapan anda di nombor WhatsApp kita di 0149740154. Ini kita baru nak buka ni. Baru nak buka WhatsApp-nya. Tak apalah. Macam tak ada yang nak buka ni pun. Tapi anda boleh hantarkan sambil-sambil DJ Nah baru nak buka telefon ni. Nak baca lah ucapan-ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan kita. Yang mana mungkin ada di antara kita ni dah pun bertolak balik ke kampung kan. Ambil cuti panjang katanya. Ambil cuti awal sikit. Kalau cikgu-cikgi ni dia cuti, memang tengah cuti dah. Yang apa ni? Yang bukan cikgu-cikgu ni lah. Dia kena ambil cuti awal sikit. Sebabnya cuti sekolah ni lah. Nak ambil peluang bawa anak-anak kelik kap pun deh. Ucapan daripada Fazul Kata Panjang ada pagi ni. Ya, ucapannya selamat pagi untuk Puan Nikmah Tawai. Habis Pak Bayak 12. Pak Awai, Pak Alan dan juga Habis Hamid Kota Baru. Katis Lisni, Pak Teh Jabi, Pak Mas Gibong. Abang Osman goodbye. Abang Mek pun boleh lah. Abang Mak Dusu Hijau dan juga Pojak Akut Kio. Lorak kata. Nak baca. Lepas tu ada juga ucapan kita daripada rakan kita yang bernama Kak Soh. Kak Soh memberikan ucapan pagi ini. Selamat pagi DJ Nah. Kak Soh nak buat ucapan lah. Selamat pagi kepada Mak Pertek, Pok Teh Jabi, Pok Ia, Pok Mak Besuk, Pok Awal Jelok, Azman Pendek dan semualah. Semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Terima kasih Kak Asah kita. Kak Asah kita tu, semula lembu ke dah tahun ni tu. Kak Ida daripada Sabah, ba. Ini orang Sabah ni tapi orang Sabah yang duduk di Jerteh. Duduk di Jerteh, beri dengar Kelantan FM. Ucapan Kak Ida kita, Assalamualaikum, selamat pagi. Dan apa tugas buat DJ Nah lah. Ucapan selamat pagi juga untuk semua pendengar setia Kelantan FM. Abang tengah dengar lon ini. Semoga kita semua sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Kak Ida gaya haji dekat Jerteh dah ni. Nak balik KK. Dah balik Kota Kinabalu. Dah balik Sabah dah raya puasa hari tu. Ya lagu tu lah deh. Bila hidup berumah tangga ni, ya kena ada perbincangan antara suami dan isteri. Gaya haji, gaya Jerteh. Gaya puasa baru ni ke, klik dah Sabah. Lagu tu, janganlah ikut kepala kita. Jadi serupa kaedah kita ni. Isteri yang soleha. Okay, baik, terima kasih untuk ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita. Boleh hantar lagi. Cumanya kita kesuntukan masa nak baca belaka. Jadinya kita dengar lagu seterusnya lah. Nak dekat raya ni ke. Kena pasal lah lagu raya. Barulah you ada orang putih panggil vibes. Kalau Kelantan panggil suasana. Mudah kata suasana. Jadi kita nak menyemarakkan lagi suasana hari raya haji ni. Kena dengar lagu raya lah.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Dato' Sri Fadhilah berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tak ada insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Maknanya RM300 ini 1 kilowatt jam. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam hal itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadhilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan bukan yang saya maksudkan kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan logistik naik apa semua naik maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadhilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawa Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah unsa bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 pelekat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek Negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Anda juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Cerita Pantai Timur, jomlah dengar!